0: يبكي يرزقنا من هن وضعي تعبان.
1: اه يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء
0: ادي يا دعور يلا يا دعور